Thola da ke phasa on your block ke tsere skoro koro ke stand the stock ke jile mate ke ralela road block ke tsere ma ya mo kunyata wa le traffic cop ke gopola na go tsele tsa bo zama zama na go tsa di unit go sena bo go zama wa botswana ke feela